0599994994 awurade nyankopɔn mu a ɔma wo kɔdeɛ ntaban a wode bɛfiri ɔbɔnefoɔ no amanneɛ mu ɔbɔnefoɔ mfiri som nyinaa mu naana ɔnwontwene ne se yɛkra adwane sa nnomaa afirifiri somfoɔ no fidie mu awurade ɛnyi wo mfiri saa afidie nyinaa ma yesu dorɔ mu amen nyame mɔ wodin baabi akasa firi wodin baabi akasa firi dodowa wodin de sae wodin de sae malakai metie ɔ sompa awurade mma wo kra ho ban wate